0: BTS Swim. Dobro jutro Hrvatska, 7 sati otkucalo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Zlatni lug.